0: Sy'n anthem na ngon i chung.
1: Hey, it's a vibe.
0: Special y blangi o'r.
1: Hey, glaf yn i ligi.
0: My mo work.